0: Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, UNIKSAS, pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
1: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? You.

Pataling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan ditutup mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Kesiksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadiahkan emas pertama buat kontinjen Malaysia di Glasgow. Muhammad Ani menjorai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan perseorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Belanjawan Madani 2026, Belanjawan untuk Rakyat.
1: Solar Madani siap dipasang. 4,000 lampu solar Madani di Sabah telah dipasang, diperluas ke kampung-kampung, kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera Madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan Tegal dengan kejayaan dana terkumpul RM120 juta setakat ini. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani, Sejahtera Madani layak diberi potongan cukai pendapatan.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Say what? Semua sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie, setiap Isnin pukul 9.15 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Phrase of the week, my man.
4: Siapa yang siapkan slide presentation itu semalam?
5: Wan yang buat. Cepat siap pula tu.
6: Hey yo, my man.
7: Aku perempuan lah.
4: Tak kisahlah. Maman ni pujian.
7: Ingatkan kawan lelaki je boleh panggil macam tu.
6: Nope. My man maksudnya nice one. Atau baguslah.
5: Oh, macam pujian lah
7: Exactly. Appreciate the effort.
3: Phrase of the week is my man. Ini digunakan sebagai pujian atau tanda sokongan, bukan semestinya untuk lelaki sahaja. So, bila seseorang buat kerja yang padu, boleh cakap my man sebagai pujian.
0: Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Semua sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie, setiap Isnin pukul 9.15 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
2: Say what?

Okey, 9.22 pagi, menet. 9.22 menit pagi. Ha, sibuk je nak cakap petang eh. Okey, kembali bersama dengan Ana di Konti Pahang FM untuk edisi Isnin 27 Julai 2026. Ha, apa kena Ana ni? Taulah lapar, sabarlah nak habis dah ni. Okey, seperti biasa 9.20 minit pagi, kita akan kongsikan info-info menarik, okey, berkaitan negara kita lah, okey, khususnya negeri Pahang. Jadi hari ini ada yang Ana nak kongsikan, ini dipetik daripada berita harian online, baru sahaja, okey, update pukul 9 pagi tadi, baru je lagi berita ni, okey, 46 lokasi pantai dalam kategori kritikal. Sepanjang 3,285 km daripada keseluruhan garisan pantai negara terjejas dan mengalami ancaman hakisan serius dalam tempoh 7 kebelakangan antara 2018 hingga 2025. Daripada jumlah itu, hakisan pantai di Sarawak dan Pahang membabitkan kawasan 1,244 km, kira-kira 38% daripada keseluruhan garis hakisan pantai negara. Garis pantai di Malaysia dianggarkan sepanjang 7,856 km dengan semenanjung mempunyai garis pantai 2,788 km. Manakala Sabah mempunyai 3,834 km dan Sarawak sepanjang 1,234 km. Menurut data Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra, Sarawak dan Pahang adalah negeri yang paling banyak terjejas. Pahang merekodkan garisan pantai terjejas sepanjang 299 km sekaligus menjadikannya negeri yang mempunyai bilangan lokasi hakisan kategori kritikal tertinggi di Semenanjung. Antara kawasan pantai dikesan terjejas dan mengalami ancaman hakisan serius di Pahang termasuklah Pantai Cerating, Pantai Balok, Pantai Teluk Cempedak, Pantai Kempadang, Pantai Sepat dan Pantai Ceruk Paloh di daerah Kuantan. Selain itu, fenomena alam itu turut membabitkan Pantai Tanjung Batu dan Kampung Mercung di daerah Pekan serta kawasan Pantai Kuala Rompin, Tanjung Gemuk dan Pantai Kampung Mukut di Pulau Tioman, daerah Rompin. Tahap hakisan di pantai ini dilaporkan berbeza mengikut lokasi melalui penilaian semasa dijalankan. Pahang juga mencatatkan bilangan tertinggi dalam kategori kritikal ini dengan 22 lokasi, diikuti Terengganu membabitkan 6 lokasi, Kedah dan Sarawak masing-masing 4 kawasan. Johor dan Sabah masing-masing catatkan 3 lokasi, manakala 2 lokasi dicatatkan di Kelantan, Perak dan Melaka. Dan bagi mendempani ya realiti itu, JPS bersama agensi kerajaan lain merangka tindakan intervensi dan mitigasi berdasarkan kategori hakisan pantai. Bagi kawasan pantai kategori 1, JPS menerapkan pendekatan struktur kawalan fizikal yang agresif seperti pembinaan lapis lindung batu bagi melindungi aset dan penempatan penduduk. Bagi kawasan kategori 2 dan kategori 3, pendekatan bukan struktur dilaksanakan melalui pemantauan berterusan serta kaedah anjakan pembangunan bagi mengawal dan mengurus sebarang aktiviti di pesisir pantai secara lestari. Petra juga memaklumkan pemantauan dan pengurusan hakisan pantai di negara ini dilaksanakan secara bersepadu membabitkan pelbagai agensi kerajaan mengikut bidang kuasa dan fungsi masing-masing. Baik, itu perkongsian untuk pagi ini, okey? InsyaAllah Ana akan teman berteman bersama dengan anda hinggalah ke pukul 10 pagi nanti, okey? Jadi jom kita layan dulu lagu daripada Nandengkil, Abang Taxi.

mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Tehran. Jurucakapnya Hussein Muhibi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik akan dianggap sebagai sasaran yang sah, termasuk negara-negara Teluk. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut yang dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut agensi, menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Dalam pada itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. Terdahulu, IRGC mendakwa tentera Amerika cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan. Namun, ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Ketika ini, tentera laut IRGC mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Dalam perkembangan sama, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas makin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat dan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cecair LNG di Mohish Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan serta industri tekstil. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk GCC, Jassim Muhammad Al-Budaiwi mengecam tindakan peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di wilayah Tulkarm. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mencabar kebebasan beragama. Al-Budaiwi turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera serta memastikan pelaku bertanggungjawab. Kebakaran besar hutan di Perancis semakin teruk apabila lebih kira-kira 220,000 penduduk dipindahkan. Di wilayah Gironde, lebih 42,000 hektar hutan musnah sejak Rabu lalu. Persekutuan Berbangsa Kebangsaan Perancis menyifatkan kebakaran itu antara yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Fenomena awan api gergasi menyebabkan kebakaran semakin sukar dikawal. Suhu panas melampau dan kekurangan hujan dijangka memburukkan lagi keadaan. Sukan Commonwealth, jagoan angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjoreh kategori 65kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun itu sebagai atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
4: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
5: Tak peduli yang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
6: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi. Hanya di Pahang FM, satu pilihan.
7: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
8: Okey, baiklah saudara, kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM 10.31 minit pagi dan satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, UNIKSAS pada 30 Julai ini 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS dan bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Radio Malaysia Pahang.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM. Satu sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang mengikuti Majlis Pemasyuran Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang UNIKSAS pada 30 Julai 2026 di Auditorium Tuanku Chancellor UNIKSAS. Dan bersama kita menyaksikan detik bersejarah Universiti Al-Quran pertama di Malaysia. Majlis penuh bersejarah ini akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Itu dia tadi, buat anda yang sedang bekerja, kerja. 11.46 minit pagi Radio Malaysia, Pahang FM masih menemani anda hingga jam 2 petang nanti bertemakan saya, Afni Suhaimi. Dan sedikit perkongsian untuk anda, di mana Pahang merupakan negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia dengan keluasan lebih 35,000 km persegi dan kaya dengan khazanah alam semula jadi termasuk hutan hujan tropika tertua di dunia, iaitu Taman Negara.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Mari bertalaki dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa, 6 petang, Zona Rani Pahang FM.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut sekiranya dipersetujui di peringkat

0: Dan Kilas Raya Alam Dato' Sri Arthur Joseph Koruk berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
1: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Pre, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Koruk. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9 dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam pada itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta pendedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlumbaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan Plan Pembangunan Berbasikal Negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
2: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara. Harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara, sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap

gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setong minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setong. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenal pasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam pada itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah saudara, pada jam 1.17 tengah hari nanti, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Memandang Dunia Tanpa Cinta dan Nafsu, bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang Darul Makmur.

0: This is Daruma Amor.
1: Mahang FM, kebanggaan kita. Okay, jom kita kongsikan juga ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melanda di beberapa negeri semenanjung dan juga kawasan di Sabah, Sarawak serta Labuan sehingga pukul 4 petang ini. Jadi Met Malaysia maklumkan kawasan yang terjejas tu ialah di Melaka, di Negeri Sembilan melibatkan Jelebu, Seremban, Kuala Pilah, Rembau, Jempol dan juga Tampin. Dan amaran sama turut dikeluarkan juga di Negeri Johor yang melibatkan Tangkak, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sementara itu, kalau kita tengok di Sabah, kawasan yang terlibat ialah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat. Baik, di Sarawak, kawasan yang terlibat di Salike, Salike dan juga Meradong, Sibu, Mukah, Miri, Telang Usan dan juga Limbang. Amaran ini juga dikeluarkan kepada wilayah Persekutuan Labuan. Jadi ini amaran ribut petir hujan lebat di beberapa negeri yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, yang kita boleh tengok saja di laman sesawang mereka.
2: Jerantut 92.7 MHz. Yang wanan bam chanam nan bangi
3: hurir kadon la. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

0: Radio Malaysia.
1: RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFA tersebut.
1: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
2: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
1: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Nor melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia, destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang
1: FM. Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

Kerajaan akan memperkasa dan memperluaskan mekanisme penyelesaian pertikaian secara suluh dalam Mahkamah Syariah susulan kadar kejayaan yang tinggi, termasuk ada kes berjaya diselesaikan dalam tempoh 1 jam menerusi inisiatif suluh Fast Track. Menerusi statistik Mahkamah Syariah seluruh negara bagi tempoh 2022 hingga 2025, sebanyak 39,829 kes atau 88% berjaya diselesaikan melalui persetujuan bersama dalam proses suluh. Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC menerima 1,635 aduan daripada orang ramai sejak mula beroperasi pada 2023 hingga 24 Julai 2026, sekaligus mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap peranannya sebagai badan pemantau tata kelakuan polis. Daripada jumlah itu, 844 aduan atau 76% telah diselesaikan, manakala 372 aduan diterima bagi tahun ini setakat 24 Julai lepas. Kementerian Kerja Raya KKR akan menambah 18 lokasi baharu tempat teduhan bagi penunggang motosikal di lebuh raya utama negara tahun ini bagi mengurangkan risiko kemalangan. Sebanyak 6 kemudahan itu akan dibina di lebuh raya utara selatan, 4 di lebuh raya pantai timur fasa 1 dan masing-masing 2 di lokasi lebuh raya penyuaran, lebuh raya penyuraian trafik KL Barat Sprint, serta akan disediakan di lebuh raya Damansara Puchong LDP, lebuh raya Shah Alam Kesas dan lebuh raya Kuala Lumpur Pokhara. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha Pahang 2026 merekodkan kehadiran 212,374 pengunjung dengan nilai jualan mencecah RM2.33 juta sekaligus mengatasi pencapaian penganjuran sulung di Temeloh tahun lalu. Nilai jualan juga melepasi sasaran RM1.3 juta, manakala penyertaan usahawan meningkat kepada 220 berbanding jangkaan awal hanya 100 usahawan. Pembinaan Kolej Komuniti Jelai bernilai lebih RM55 juta yang bakal dibangunkan di Mukim Batu Yon Lipis dijangka siap dalam tempoh 1 hingga 1.5 tahun. Pembinaan kolej berkenaan sekaligus memperluaskan akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kepada masyarakat luar bandar di kawasan tersebut. Skim Khabar Ringkas 27 Julai 2026, berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: Pernah muda, kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan.
1: Ajib dah setahun.
0: Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pahal FM, satu pilihan kita berhibur dalam Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan. Baik, saudara, sebelum lagu seterusnya, didik kanak-kanak kenali bahaya. Baik, saudara, kanak-kanak ialah golongan yang aktif, ingin tahu dan juga gemar meneroka perkara baru. Sifat ini penting untuk perkembangan mereka, namun pada masa yang sama boleh mendedahkan mereka kepada pelbagai risiko jika tidak dibimbing dengan betul. Oleh itu, mendidik kanak-kanak mengenai bahaya sejak usia kecil amat penting bagi memastikan mereka dapat menjaga keselamatan diri dalam pelbagai situasi. Salah satu kepentingan mendidik kanak-kanak mengenai bahaya ialah membantu mereka mengelakkan kemalangan. Dalam pada itu, kanak-kanak perlu diajar mengenai bahaya yang terdapat di rumah, seperti bermain dengan api, menyentuh suis elektrik, menggunakan peralatan tajam atau mengambil ubat tanpa pengawasan orang dewasa. Baik, saudara, kita seperti ibu bapa sentiasa peka terhadap perkara-perkara seperti ini. Baik, saudara, kita terus beribu. Lagu seterusnya daripada kumpulan Jolly Muskari dan juga Suzana.

0: Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Rang Undang-Undang Persaingan Pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan di Malaysia. Pindaan terhadap Akta Persaingan 2010, Akta 712 itu memberi tumpuan antaranya kepada usaha membanteras amalan anti-persaingan sekaligus mewujudkan persekitaran pasaran yang lebih adil, telus dan kompetitif. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh ketika menggulung perbahasan.
1: Hak kerajaan memang mengiktiraf bahawa rejim ini penting untuk melengkapkan kerangka persaingan Malaysia supaya MyCC bukan saja dapat menangani kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan, ya. Dan merger control regime ini kita akui ianya akan melengkapkan dan akan mengukuhkan pasaran, ya, akan memastikan pasaran itu lengkap, ya, kenaan dengan aktiviti-aktiviti anti persaingan ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pembinaan 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama disasarkan bagi meningkatkan keselamatan penunggang serta mengurangkan amalan berhenti atau berteduh bawah jambatan ketika hujan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu menyusuli beberapa kemalangan maut termasuk insiden pada 25 Jun lalu yang mengorbankan seorang penunggang.
2: Pada tahun 2026, LLM mensasarkan pertambahan sebanyak 18 lokasi baharu lagi seperti di Lebuh Raya Utara Selatan, 6 lokasi di Lebuh Raya Penyuraian Trafik KL Barat Spring, 2 lokasi Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, 2 lokasi Kesas, 2 lokasi Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1, 4 lokasi dan Lebuh Raya KL Karak, 2 lokasi. Inisiatif program ini dapat berkesan dalam meningkatkan keselesaan dan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan penunggang motosikal di lebuh raya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 kini memasuki fasa pecutan terakhir dengan tempoh berkempen hanya berbaki 4 hari lagi. Kebanyakan calon giat memperhebatkan gerak kerja masing-masing menerusi gabungan kempen konvensional dan media sosial dalam usaha meraih sokongan sebanyak mungkin pengundi di kawasan yang ditandingi. Calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi menarik perhatian apabila mengetepikan seketika imej formal seorang doktor dengan menunjukkan kemahiran menukar minyak hitam motosikal dalam satu program bersama penduduk. Jelasnya bidang automotif bukan sahaja memerlukan kemahiran malah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan golongan muda. Dalam hal berkaitan, pakar perundangan dan perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan sebagai kempen politik bagi meraih undi bagi parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap parti yang bertanding perlu memanfaatkan kempen dengan isu yang sesuai dengan visi dan matlamat parti. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati rata-rata rakyat menolak kempen yang menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Ikuti pandangan Muhammad Yaakob Zainal, Nur Suhana Roslan dan Hazairi Hassan.
3: Kita ni hidup dalam satu negara dan ada berbagai-bagai agama, bangsa. Jadi seloknya tak perlu kita main isu kaum dan agama untuk keamanan di bumi Malaysia ni. Untuk generasi yang akan datang.
4: Dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan. Banyak kaum. Jadi kita tak bolehlah ada rasisme tu. Itu macam toksik sebenarnya.
5: Kita dah lama dipupuk perpaduan. Tak kisahlah Cina ke India ke. Dia satu bangsa. Dia dah jaga layak besar. Kita tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu 3R. Tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi. Kita nak damai.
0: perbelanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion ringgit dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
6: Ruang perbelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar RM58 bilion out of total DE yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Berita seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Keperkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi berita nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi Alexander Polishchuk dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortivi pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johor Motorsport Racing, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim bertitah kepulangan F1 ke SIC merupakan perkembangan yang amat menggembirakan hasil kesepakatan antara Malaysia dengan Bahrain. Ia bukan sahaja dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan permotoran negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: persembuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau telah membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

0: Abang nak makan apa malam ni? Saya boleh masakkan set. Ayam masak merah dengan kailan goreng belacan. Tolong belikan ayam. Oh ya, jangan lupa beli bawang dan lada besar.
1: Sayang, takkan nak beli ayam dengan kailan pun nak mesej saya. Hai, saya kat sebelah ni je.
2: Hai kak, itu pun nak bermedia sosial. Kan lagi manja cakap depan-depan. Romantik gitu. Pang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 28 Julai 2026. Sari berita utama. Jabatan Immigration diarah untuk terus mempertingkat operasi penguatkuasaan. Usahawan Bumi Putra disaran memanfaatkan teknologi AI. Berita sepenuhnya. Jabatan Immigration JIM diarah untuk terus mempertingkat operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti. Tanpa sebarang kelonggaran meskipun depo immigration di seluruh negara berdepan masalah kesesakan bagi memastikan aspek keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, momentum operasi penguatkuasaan perlu terus dikekalkan bagi memastikan setiap warga asing yang berada di negara ini mematuhi Akta Immigration, termasuk memiliki dokumen perjalanan yang sah, tidak tinggal melebihi tempoh dibenarkan serta tidak menyalahgunakan pas lawatan. Beliau menjelaskan ketika ini terdapat 19 depo tahanan immigration di seluruh negara. Namun kapasiti fasiliti sedia ada berkenaan telah melebihi had berikutan peningkatan operasi penguatkuasaan yang dijalankan. Justeru katanya, keadaan itu sering mengundang kritikan pelbagai pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO yang membangkitkan isu kemanusiaan. Lebih 1.06 juta perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara terus menjadi tunjang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan mewakili hampir 97% daripada keseluruhan perniagaan di negara ini. Penasihat khas Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana Kebangsaan MPUPK yang juga Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Dirajawan Rosdiwan Ismail berkata, jumlah tersebut membuktikan bahawa PMKS bukan sahaja menjadi pemacu ekonomi negara, malah berperanan mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau menyeru usahawan Bumi Putra terus memanfaatkan pendigitalan dan teknologi kecerdasan buatan AI di samping memperkukuh inovasi serta produktiviti bagi memastikan perusahaan tempatan kekal berdaya saing di peringkat serantau dan antarabangsa. Beliau turut menegaskan bahawa kerajaan akan terus memperkukuh ekosistem PMKS melalui penyediaan akses pembiayaan, geran, latihan, pembangunan kapasiti serta perluasan pasaran bagi memastikan sektor tersebut terus berkembang secara mampan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Esko Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri Sim Chong Siang membuat laporan polis berhubung kewujudan akaun palsu menggunakan nama serta gambar beliau di Facebook. Chong Siang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Teruntum berkata, kewujudan akaun Facebook palsu itu disedari selepas dimaklumrahkan ketika berada di Linggi Podisan bagi membantu kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan pada 24 Julai lalu. Beliau turut mendakwa menerima bukti akaun Facebook palsu tersebut telah mula menghantar pesanan secara peribadi kepada orang ramai dengan menggunakan nama dan identitinya. Justeru beliau memohon pihak polis di Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan terhadap individu yang bertanggungjawab mewujudkan dan mengendalikan akaun Facebook palsu tersebut serta mengambil tindakan sewajarnya mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Empat daripada enam mangsa yang terkorban dalam kemalangan jalan raya di Jalan Karak Lama Bentong pada 25 Julai lepas layak menerima pelbagai faedah di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Perkeso dalam kenyataannya semalam memaklumkan mangsa yang layak ialah V. Mugilan, E. Kanabati Raja, K.
K. Alaganatan dan M. Paratanman. Menurut Perkeso, empat mangsa terbabit yang juga pencarum aktif layak menerima faedah menerusi skim lindung 24 jam dan skim keilatan mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4. Waris setiap mangsa turut layak menerima faedah pengurusan mayat FPM sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Hasuah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.